0: Ida nso bompa ye ne nsre wade nyankopon se ma oma yadwene emfiri so da. As we pursue life emra ye dia bra ye bo bread ye kwane ye ben onyame mema me wure emfiri da ema me wure emfiri da
1: e
0: wade bia kai kai me se wo inti na meti ase e ye wadum nti ena me wiesa ema me wure emfiri me ho da ma me ni ko di bia se chi da se me dia ko di bia se chawa ne sa te bwa mu chi
1: in the name of Jesus bompa ye
0: bompa ye
1: wade ma wo
0: ye wure emfiri me bia wo bia bompa ye
1: me bia ye kai kai fo
0: me bia wo bia bompa ye
1: me bia ye kai kai fo
0: se se wadwe ne nyako ponsoa
1: e bata yakoma
0: e wade na nka sa
1: chwa se bata yakoma ho
0: wo yesu
1: e wade ya ma ye kai wo se wa do ye no etie no
0: Jesus
1: ema ye wure emfiri ema ye wure emfiri
0: da
1: ema ye wure emfiri ema ye wure emfiri Ema ye wure enfu ema ye wure enfu to me ye na boa ye na na da da na ye ti antwe ye ho eme wo me ye fa ye ho embata wo
0: ene
1: ene wo kra ene awi ye
0: bi
1: rode to me ye na boa ye
0: na
1: to me ye na boa ye
0: de
1: bia me ye ka kai fu de bia ka kai ye ye wu se pa pa no ene nam
0: ewo yesu kisu na boa ye
1: na antwe ye ho enfu wo do me ahu adie ye betimi papa betimi no anante
0: we have made you our foundation
1: ye betimi ene wanante
0: when you fap
1: do me ahu adie ye betimi ene wanante do me ahu adie ye betimi ene wanante
0: papa
1: ye so so but do me ene
0: yesu christo
1: na bibi antimi ansi ye kwa me yanti anyumre do me na boa ye anyumre do me na boa ye
0: anyumre
1: do me na boa ye
0: thank you
1: Jesus name
0: ye bompa ye twato so de bi kan kan pese ye bompa ye ma o man bompa ye makumase man
1: In the name of Jesus.
0: Outbreak.
1: In the name of Jesus.
0: Disease outbreak.
1: In the name
0: of
1: Jesus.
0: Yare biara nam kwan mu ba. Nyankopon asem ka chere se ye won san yare bi ese ade bi ekete. Ye won yare bi ese mo fra kra. Ese mo fra shebere. Ye bom pa ye shere mo man Ghana. Ye shere e de makuma se man asante region. Se we Jesus Christ di mu. Yare biara enam kwan so ba.
1: Ne
0: be sai mo fra be se ni pa. Be many pa ba pie so e wo hospitals a wo do nyina. Onyame na nyi mfiri mo. E we Jesus Christ di ye bom pa ye nyame. Ye de o man sha won sa o. My Ghana,
1: I would be a man. Jesus, I would be a man.